Hadin kita ke cingruai, aingu ini roy ame bah cingkermen hau try belar wai di cih na belar pun karbu ki par ketian hun. Tu ni sekapan mentai ke cingruai aingu hak ten jain dia ni kau baru syal lalu ke cingruai ke bila aing kerteng hami apply bah apply tuan pun buat pada ke cingruai aingu ketian garu nai nana ke marap.

haga program ngin rwai lang players ngoi gijing rwai ka ha ka patam buram ya kari par ka mariang tingka ya ri blar bai council bi pasa par ka ken hun in patang shi shoi kenega program da ba ngin patska par mata ye shapi gijing rwai jing tem jing pot khasi um poli jing start patiu la suban na e chatrak mer pa par ka ken hun